で、このチャンスを私たちの自分の自分に対する人を受けた。これで全部、自分の人を受けた。どうぞ、ロビンチの人を受けた。どうぞ、私たちの人を受けた。どうぞ、私たちの人を受けた。Thank you.